Реклама. Янада юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тиннақ овоз. Узтелеком мобил тармоқни модернизация қилиш бўйича кенг кўламли лойиҳани давом этади. 12 миллион мамнун абонентлар сафига қўшилди.